Käftes visste skulle vara. Representera hela Kubas folk. Och han öppnade upp det med Fidel Castros mina.